man of ding. Når det stod van der om ånden, hvem et bære bist gesing. Tlip van achter in det stod, mordas nappe kecht nicht ut. Dat da bist mord.